som fjärilen bränner sin vinge tunn och skör, så skövlas vart hjärta varor jag väl.